Bu bizim çıdmayı üzünü öldürüşkü urunğan Ferhat yüzbəgən cidəldə xatalıq bilən tağısını itib öldürdü. Andın türmüdə kisel olub hayatından ayrıldı. Yazgıcının 1901-ci ili yazgan və temisi folklordun ağan Piricado əsiri realizm bilən simvolizmini ustuluq bilən bir yəgə cəm qıldı. Yerdən ayrılğan dinkin ərləgi üç bolub, cinlanın yardım bilən səhradı cadıgərgə aylanğan Piri öylengən bir yaş qurbanğa aşıq buludu. Lekin qurbanının tartıqan vicdan azabı Pirini qəzəbləndirdi. Cinlər arqılıq qurbanını öldürdü. Arqıdın bu çoğun dert kiçidimay üzümü can verirdi. Millet dostları namlıq satirik eserde bolsa, yazgıcı özlerini ziyali göstüdüğün saxtapezlərinin iki yüzlümçülkini tənqid qıldı. Sırttan qarağanda millet bərbər ve vicdallıq görüngən Fridon Bey ve dostları əmriyyətdə öz xalqını məsxir qıldığan parazit bir qrupudur. Arda çıkan bir ayal ciddi bilen bu aciz karakterli kişilerin əbdi beşirisi köp ötmeyle otturgu çıkıdı ve nakapları xalqdan aldığı yırtılgan buludu. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmelleri, sahne eserleri yazgıçısı, tercüman ve rejissor Haqverdiyev bütün ömrünü hizmetke atıdı. Xorjunni bir-birdin parklıq temela ve yukur seviyelik teatrla bilen toldudu. Onun eserleri hem hayatlıqıda hem vapat edinkin köp qetin besildi ve koyuldu. O kaldırıp ketken teatrla onun baylıqıdır. Bizden vazifimiz bu katlı miraslarını çunkur tatkı kılış ve Türk dünyasının yaşlı süpüde de bu bulakların önümlük paydınıştır. Kadirli kendaşla bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. Kiyinki programımızda görüşkice aman boğazıyla hayır hoş.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Türkiye.
6: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет Зари и Türkiye.
8: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچا ترکیه
15: گواریت گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه آوازه
17: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
13: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
14: イッチトルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
9: トルキエウヌラジオス。
2: ブラストルキエニンセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 7-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

İran rəsmisi yaxın günlərdə Hörmüz boğazı yaxınlığında qadağan olunmuş zona yaradılacağını bəyan edib. İran Dövlət Televiziyasına müsahibə verən Möhsün Rzai bildirib ki, sözü gedən zona ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin blokada xəttindən başlayaraq Fars körfəzindəki geniş əraziləri əhatə edəcək. Rzainin sözlərinə görə bu zonaya icazəsiz daxil olan istənilən gəmi İranın sanksiya siyasına salınacaq. O həmçinin bildirib ki, yaxın günlərdə İran və Oman arasında Hörmüz boğazından keçən yeni dəhliz ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu dəhlizə giriş və çıxışa nəzarəti tamamilə İran tərəfi həyata keçirəcək. Hörmüz boğazının tamamilə bağlandığını və silahlı qüvvələrin nəzarətində olduğunu vurğulayan Rzai, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın strateji su yolunun açıq qalması ilə bağlı iddialarını böyük yalan adlandırıb. Qazanın Zeytun məhəlləsində minlərlə fələstinlinin iştirakı ilə kütləvi dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn edilən 100 nəfərin nəşi dağıdılmış evlərin dağıntıları altından çıxarılıb. Qurbanlardan təxminən 60-ı uşaqdır. Yerli rəsmilərin verdiyi məlumata görə, axtarış xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsi 147 müxtəlif ərazini əhatə edir. Bu ərazilərdəki təmizləmə və bərpa prosesinin ümumilikdə 800 saat çəkəcəyi gözlənilir. Dağıntılar altında hələ də təxminən 1072 cəsədin olduğu təxmin edilir. Rəsmilər bildiriblər ki, həlak olan şəxslərin təxminən 2 il yarım əvvəl İsrailin hava zərbələri nəticəsində yaşayış evlərinin dağılması səbəbindən həyatını itiriblər. ABŞ və müttəfiqləri birgə dəniz təlimlərinə başladığı bir vaxtda Şimali Koreya lideri Kim Chen In ölkəsinin hərbi dəniz qüvvələrini nüvə gücünə çevirəcəyini bəyan edib. Yaponiya, Cənubi Koreya və ABŞ-ın iştirakı ilə keçirilən bu təlimlər Pxenyanın raket və nüvə təhdidlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə 2023-cü ildən bəri müntəzəm olaraq təşkil olunur. Şimali Koreya mediasının məlumatına görə bazar ertəsi keçirilən mərasimdə çıxış edən Kim Chen In deyib, biz donanmamızı gücləndirməli, real döyüş şəraitində nüvə sistemlərinin çevik və effektiv tətbiqini təmin etməliyik. Yəmən ordusu Husilərlə toqquşmalar zamanı Taiz və El Hüdeydə əyalətlərində bir neçə strateji mövqeyi yenidən nəzarətə götürüb. Döyüşlərdə qruplaşmanın 20-dən çox üzvü ölüb və ya yaralanıb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin media mərkəzinin məlumatına görə, ordu birləşmələri bazar günü səhər saatlarında Əlbəhr cəbhəsində 3 istiqamətdə hücuma keçib. Əməliyyat nəticəsində Taizin qərbindəki Əl-Qəda ərazisindəki mövqelər azad edilib. Əl-Hüdeydənin cənubunda yerləşən yeni ərazilər isə ərazilərdə isə mövqelər möhkəmləndirilib. Mənbə həmçinin şiddətli döyüşlər zamanı Husilərə məxsus çox sayda hərbi texnikanın sıradan çıxarıldığını bildirib. Türkiyənin qadınlardan ibarət voleybol komandası İstanbulda keçirilən Avropa Qadın Voleybol Çempionatının finalında İtaliyanı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. Gərgin keçən maçda İtaliya 1-ci və 3-cü setləri qazansa da, Türkiyə yığması hesabı birləşdirərək oyunu həll edici tie-break setinə daşıyıb. Son setə 8-4 hesablı üstünlüklə başlayan Türkiyə millisi rəqibini 5-10 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi ardıcıl 2 dəfədir ki, Avropa çempionu olur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner ilə Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib. Ağ Ev görüşdən sonra sülh prosesi üzrə konkret addımların yaxın həftələrdə açıqlanacağını bildirib. Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Witkoff və Kushner Moskvaya Prezident Donald Trump'ın sülh planını təqdim etmək üçün gediblər. Danışıqlarda növbəti addımlar üçün konkret planlar nəzərdən keçirilib. ABŞ tərəfinin Ukrayna ilə də məhsuldar müzakirələr aparacağı gözlənilir. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov görüşü konstruktiv adlandırıb, o bildirib ki, Amerikalı nümayəndələr səfərə ciddi hazırlaşıblar və münaqişənin həlli ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürüblər.
Müzakirələrdə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kiril Dimitriyev də iştirak edib. Görüşdən əvvəl Vladimir Putin cəbhədəki vəziyyəti mürəkkəb adlandıraraq Donald Trump'ın sülh səylərini yüksək qiymətləndirib. Steve Witkoff isə səfər dövründə 3 günlük atəşkəsə razılıq verildiyinə və ötən ay azad edilən keçmiş dəniz piyadası Robert Gilmana görə Rusiya tərəfinə təşəkkürünü bildirib. İsrailin müxalifət deputatı Gilad Karif başnazir Binyamin Netanyahunun vəzifədən uzaqlaşdırılmasını tələb edərək bunu İsrail cəmiyyəti üçün zərurət adlandırıb. Rəsmi internet səhifəsində paylaşım edən deputat Netanyahunun 7 oktyabr 2023-cü il hadisələri ilə bağlı ordunun apardığı tədqiqatlara qatılmaqdan boyun qaçırdığını bildirib. O başnazirin hücumdan sonrakı aylarda Qəzza zolağı ətrafındakı yaşayış məntəqələrinə getmədiyini də xatırladı. Netanyahunu ölkənin təhlükəsizlik sistemini uğursuzluğa düçar etməkdə və ordunu idarə edə bilməməkdə günahlandıran Karif onun gələcəklə bağlı qərarlar vermək səlahiyyətinin olmadığını vurğulayıb. İsraildə müxalifət və ictimaiyyət 7 oktyabr hücumlarındakı təhlükəsizlik problemlərini araşdırmaq üçün rəsmi istintaq komissiyasının yaradılmasını tələb edir. Lakin Netanyahu hökuməti müstəqil komissiya əvəzinə siyasi nəzarətdə olan bir qurumun yaradılmasına üstünlük verir. Oktyabrın 27-sində keçiriləcək parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca ölkədə siyasi gərginlik daha da artır. Aparılan sorğular Netanyahu və sədri olduğu Likud partiyasının reytinginin düşdüyünü göstərir. Qeyd edək ki, Netanyahu korrupsiya ittihamı ilə mühakimə olunur, həmçinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Qəzadakı hərbi əməliyyatlarla bağlı onun həbsinə order verib. 2023-cü ilin oktyabrından bəri qəzaya endirilən zərbələr nəticəsində 73 mindən çox insan həlak olub. İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Kuneytra şəhərinin Ərifit qəsəbəsinin ətrafını atəşə tutub. Suriyanın Əl-Ahbariyyə telekanalının yaydığı məlumata görə əraziyə 6 mərmi düşüb. İlkin məlumatlara əsasən hücum nəticəsində tələfat və ya dağıntı qeydə alınmayıb. Zərbələrdən öncə İsrail ordusuna aid 5 hərbi maşın Ərafit istiqamətində ilərləsə də qısa müddət sonra geri çəkilib. Qeyd edək ki, İsrail qüvvələri sentyabrın 4-də Kuneytranın cənubundakı Teler Ahmar yaxınlığına 2 artilleriya mərmisi atıb. Suriyanın rəsmi Sana agentliyi isə İsrail hərbçilərinin sentyabrın 2-sində Ərafat qəsəbəsi yaxınlığında bir çobanı saxladığını və daha sonra azad etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, ötən ay İsrail hərbi təyyarələri ölkənin şimal-qərbindəki İdlib əyalətində yerləşən Əbu Əl-Duhar hərbi hava bazasının uçuş enmə zolağına 8 avia zərbə endirərək hərbi infrastruktura ziyan vurmuşdu. 2024-cü ilin dekabrında Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra İsrailin bölgədəki hərbi fəallığı kəskin artıb. Həmin dövrdə İsrail 1974-cü ildə imzalanmış qüvvələrin ayrılma

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sözü naxış kimi işləyən böyük teatr ustası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dünyasına qədəm qoyuq. O qələmi ilə bir cəmiyyətin sevincini, kədərini və həqiqətini səhnəyə daşımağı bacaran bir şəxsiyyətdir. Teatr irsimizə əvəzsiz əsərlər bəxş edən bu usta yazıçının dünyasını kəşf etmək üçün qulağınız bizdə olsun. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşanın Ağbulaq kəndində dünyaya gəlib. Hələ 3 yaşındaykən atası vəfat edir. İlk təhsilini onun dünya görüşünü genişləndirən ögey atası Həsənəli bəyin yanında alır. 1880-ci ildə Şuşaya köçdükdən sonra isə Şuşada məktəb təhsilinə başlayır. 1890-cı ildə Tiflisə gedərək Rus və Avropa teatrı ilə tanış olur. Bir il sonra Peterburqa yola düşür. 8 il ərzində Şərq Dilləri Fakültəsinin dərslərində iştirak edir. Əbdürrəhim bəy burada dünya ədəbiyyatını və teatrını dərindən öyrənir. 1899-cu ildə Şuşaya qayıdaraq 2 il boyunca xalq ədəbiyyatını toplamağa başlayır. 1901-ci ildə Bakıya gələrək Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanov ilə birlikdə milli səhnəmizə zəngin bir repertuar qazandırdı. O, təkcə teatr xadimi deyil, eyni zamanda ictimai xadim idi. Belə ki, 1906-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. 1918-ci ildə isə Gürcüstan parlamentində türklərin hüquqlarını müdafiə edir. Cəmi bir il sonra, 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adından Dağıstan nümayəndəliyi vəzifəsini icra edir. 1920-ci ildən sonra isə teatr müfəttişi vəzifəsini də işlədi. 10 il ərzində universitetdə ədəbiyyat dərsləri verdi. Mədəniyyətə həsr olunan bu ömür 1928-ci ildə əməkdar incəsənət xatimi fəxri adına layiq görüldü. 1933-cü il dekabrın 12-sində isə ürək xəstəliyi səbəbindən Bakıda əbədiyyətə qovuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 40 illik yaradıcılıq həyatını çox şaxəli və zəngin bir ədəbi irs sıxdırdı. Teatrdan hekayəyə, felyotondan librettoya qədər bir çox janrda əsərlər qələm aldı. Elmi və satirik məqalələri ilə cəmiyyətin axsayan cəhətlərinə güzgü tutdu. Ədəbiyyatşünaslar bu ustanın 40 illik sənət yolunu 3 dövrə ayırırlar. Birinci dövr 1892-1905-ci illəri, ikinci dövr 1905-1920-ci illəri, üçüncü dövr isə 1920-1933-cü illəri həyat edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1892-1905-ci illəri həyat edən yaradıcılığının birinci dövründə ancaq teatr əsərləri yazıb. Peterburqda olduğu illərdə Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini və Dağılan Tifaq adlı piyeslərini qələmə alandan sonra Azərbaycana qayıtdı. Bakıda məskunlaşdıqdan sonra isə əvvəlcə Bəxtsiz Cavan, ardından da Pəri Cadu əsərlərini teatrımıza bəxş etdi. Bu ilk dövründə dramaturg kimi tanınan sənətkar əsərlərində əsasən kəndli ilə ağa arasındakı münasibətləri səhnəyə gətirib, insanları istismar edən təbəqənin kəskin şəkildə tənqid edirdi. Yazıçının Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini adlı iki komediya əsərində Rusiya-Osmanlı müharibəsində varlanan tacir Hacı Mehdinin əhvalatından bəhs olunur. Hacı Mehdi var dövlətini arxalanaraq, qardaşı Ələsgərin bütün etirazlarına baxmayaraq ikinci dəfə evlənir. Lakin arvadlar arasında başlayan davalar evdəki əminamanlığı yox edir. Ticarətdəki uğursuzluqlarına ikinci arvadı Güllünün xərcləri də əlavə olunur, nəticədə isə Hacı Mehdi müflisləşir və bu nikaha xitam verməli olur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu piyesi ilə bu dövrdə yayğın olan çox arvadlılığı tənqid edirdi. Yazıçı eyni zamanda cəmiyyətdə qadına

qarşı edilən haqsızlığa da səhnədən cəsarətlə bəyan edirdi. Müəllifin növbəti teatr əsəri Azərbaycan klassik dramaturgiyasının mühim nümunələrindən biri sayılan Dağılan Tifak dramıdır. Bu piyesdə 1880-1890-cı illərdə Şuşa bəylərinin və ağalarının sürdüyü səfil həyat səhnəyə gətirilir. Əsərin baş qəhrəmanı Nəcəf bəy vaxtını qumar və içki ilə keçirir. Kəndin vəziyyətinə göz yumaraq ancaq özünü düşünür. Oğlu Süleyman bəy də atasının bu məsuliyyətsiz həyatı tərzini davam etdirir. Bütün hüquqları əlindən alınan həyat yoldaşı Sona xanım isə baş verənlərin ən böyük əzabını çəkən şəxsdir. Süleyman bəyin etdiyi səhvlər ucbatından kəndlilər tərəfindən öldürülməsi Sona xanımın kədərdən ürək tutması keçirərək vəfat etməsinə səbəb olur. Bütün ailəsini itirib tək tənha qalan Nəcəf bəy isə var dövlətini təmiz şəkildə itirərək dilənçi vəziyyətində dünyasını dəyişir. Yazıçının Bəxtsiz Cavan adlı əsərində Rusiyadakı təhsilini başa vurub, xalqını marifləndirmək ümidi ilə vətənə qayıdan gənc müəllim Fərhadın mübarizəsindən bəhs edir. Fərhadı cəhalətlə əhatə edən əmisi Hacı Səməd və onun yaxınları iddialarına qarşı çıxırlar. Dərs deməsinin qarşısını almaq üçün gəncin xəbəri olmadan onu gizlicə evləndirirlər. Bu təzyiqlər qarşısında intihara cəhd edən Fərhad yaşanan əlbəyağı münaqişə zamanı səhvən öz əmisini güllələyir. Ardınca salındığı həbsxanada xəstələnərək həyatını itirir. Yazıçının 1901-ci ildə qələmə aldığı və mövzusunu folklordan götürdüyü Pəri Cadu əsəri realizm ilə simvolizmi ustalıqla bir araya gətirir. Həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kişilərə nifrət bəsləyən və cinlərin köməyi ilə cadugərə çevrilən Pəri evli bir gənc olan qurbana aşiq olur. Lakin qurbanın çəkdiyi vicdan əzabı Pərini qəzəbləndirir. Cinlərinə qurbanı öldürtən Pəri sonradan özü də bu böyük əzaba dözməyərək həyatına son qoyur. Millət Dostları adlı satirik piyesdə yazıçı özlərini ziyalı kimi qələmə verən fırıldaqçıların iki üzlüyünü tənqid edir. Kənardan millətsevər və namuslu görünən Fərudun bəy və onun dostları əslində öz xalqı ilə məzələnən axmaq bir dəstədir. Bu xatakar adamların iç üzü aralarında düşən bir qadın davası ilə çox keçmədən üzə çıxır və maskaları cəmaatın gözü qabağında elə düşür. Hörmətli dinləyicilər, hekayəçi, dramaturq, tərcüməçi və rejissor olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ömrü boyu dayanmadan yaradıcılıqla məşğul oldu. Nağarcığını bir-birindən fərqli mövzular və özünə məxsus piyeslərlə zənginləşdirdi. Əsərlərinin həm sağlığında, həm də vəfatından sonra dəfələrlə nəşr olunması onun arxasında qoyduğu teatr xəzinəsinin ən böyük sübutudur. Bizə düşən vəzifə isə bu köklü irsi dərindən araşdırmaq və Türk dünyasının gəncləri olaraq bu zəngin mənbədən bol-bol bəhrələnməkdir. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə, sənətlə və sevgi ilə qalın.

Burada külək unudulmuş bir şeirin minillik sətirlərini pıçıldayır. Əsrlər boyu zeytun ağaclarından bir melodiya eşidilir. Bir tamaşanın monoloq və dialoqu 2000 illik antik teatrın səhnəsindən yüksəlir. Bilinmir ki, burada zaman dayanıb, yoxsa insan o sükuta qərq olduğu üçün özünü belə hiss edir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Efes və ya Aspendos qədər məşhur olmasa da Anadolunun İlkləri tarixinə ilk sənətkarlar birliyinin qurulduğu şəhər olaraq düşən Teos antik şəhərindən və Dionis məbədindən danışacaq. Mətni Neslihan Dərmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub, təqdim edirəm.

rəd əhəmiyyəti olan böyük bir şəhərə çevrilib. Antik dövrdən qalan Cənub Liman Körpüsü Anadolu sahillərində ən yaxşı qorunan körpülərdən biridir. Aparılan araşdırmalar və arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində Teos limanlarında təxminən 50 gəminin lövbər saldığı müəyyən olub. Antik dövr üçün bu kiçik bir rəqəm deyil. Liman şəhəri olduğuna görə Teos dəniz ticarətində fəal rol oynayıb, sürətlə inkişaf edib və Teosluların alış-veriş əlaqələri Misirə qədər uzanıb.

Teos təkcə ticarət uğurları ilə deyil, həm də mədəniyyət şəhəri olaraq inkişaf edib və diqqət mərkəzində olub. Yunan mifologiyasının məşhur tanrılarından biri olan Dionis üçün Anadoluda tikilmiş ən böyük məbəd Teosdadır. Dionis bitki, məhsuldarlıq və təbiət tanrısı sayılırdı. Antik dövrdə ən çox diqqət yetirilən mövzulardan biri də məbəd memarlığı idi. Dövrün mühəndisləri mükəmməl plana nail olmaq üçün müxtəlif üsul və üsluplar yaradırdılar. Anadoluda Ellenizm dövrünün məşhur memarı Hermogen Dionis məbədində ilk dəfə fərqli dizayn tətbiq etdi. Memarlıq elementlərini yerləşdirməzdən əvvəl məbədin döşəməsini şahmat taxtası kimi kvadratlara böldü və sonra onları səliqəli şəkildə yerləşdirdi. Dionis Teos şəhərinin baş tanrısı olduğu üçün üzüm və təbiətin də qoruyucusu sayılıb. Məbəd kahinləri ilin müəyyən vaxtlarında tanrı Dionis üçün bayramlar keçiriblər. Klassik dövr Yunan teatrının başlanğıcı olan bu şənliklərdə kahin və din adamları da rol alıb. İncəsənətə verilən qiymətin sorağı ilə Teosa başqa şəhərlərdən də rəssamlar və filosoflar gəliblər. Teos uzun illər sənət şəhəri kimi tanınıb və Anadolunun ilk sənətkarlar birliyinin yaranmasına səbəb olub. Şairlərdən, musiqiçilərdən və teatr aktyorlarından ibarət olan Dionis Sənətkarlar Birliyi, Teosda antik dövrün tanınmış mədəniyyət xadimlərini bir araya gətirib. Sonralar belə birliklər digər şəhərlərdə də yaranmağa başlayıb. Antik Teos şəhərindəki Bulleterion, yəni parlament binası, Akropol, yəni yuxarı şəhər, gimnaziya və teatr kimi mühüm tikililər Teosun bir vaxtlar nə qədər əhəmiyyətli və güclü olduğunun göstəricisidir. Amma təəssüf ki, Dionis məbədi ötən illərə və dağıdıcı zəlzələlərə tab gətirə bilməyib. Arxeoloqlar qazıntılar zamanı yeni tapıntıların üzə çıxacağını və nəticədə Teosun Efes və Aspendos qədər möhtəşəm bir antik şəhər olduğunun ortaya çıxacağını söyləyirlər.

Antik Teos şəhəri təkcə memarlıq abidələrinin qalıqları ilə deyil, kitabələri ilə də tədqiqatçıların diqqətini çəkir. Çünki kitabələr torpaqla qarışmış tarixin maddi sənədləridir. Məsələn, qazıntılar zamanı üzə çıxarılan kitabələrdən biri Anadolu'daki ən qədim icarə müqavilələrindən biridir. Başqa bir yazıda isə məktəb dərsləri üçün fond yaradıldığı və müəllimlərə nə qədər maaş veriləcəyi bildirilir. Digər kitabədə isə imtahanların bulvar kənarı və ya parlament binasında olacağı yazılır. Bütün bunlar söz uçar, yazı qalar deyimini bir daha təsdiq edir. Məni tapa bilməsən narahat olma, əşyalarımı tapacaqsan. Kəsdiyim daşları, çəkdiyim yolları, ucaltdığım heykəlləri tapacaqsan və görəcəksən ki, barmaq izlərimiz minlərlə il uzaqdan bir-birinə toxunur. Bir antik dövr şairi belə ifadə edib, sanki Teos və digər qədim şəhər

və abidələrin aqibətini əvvəlcədən bilirmiş kimi. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Efes və ya Aspendos qədər məşhur olmasa da Anadolunun İlkləri tarixinə ilk sənətkarlar birliyinin qurulduğu şəhər olaraq düşən Teos Antik şəhərindən və Dionis məbədindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.